0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Ну, в хаті істор.
2: Сьогодні поговоримо про Корець. Вперше це місто згадується у письмових джерелах у 1150 році. Літописець називає місто Корчеськ і згадує його в контексті міжусобної боротьби за київський великокнязівський стіл князя Ізяслава із князем Юрієм Долгоруким. Є версія, що назва Корчеськ, а згодом Корець, пішла від річки Корчик, над якою і розташоване місто. За переказами, одного разу через велику зливу тоді ще безіменна річка вийшла з берегів та вимила корчі, які росли біля неї. Вони повністю вкрили дно водойми, тож річку назвали Корчик, а містечко – Корчеськ. Насамперед Корець відомий Свято-Троїцьким жіночим монастирем і замком князів Корецьких Острозьких.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Корець. Вперше це місто згадується у письмових джерелах у 1150 році. Літописець називає місто Корчеськ і згадує його в контексті міжусобної боротьби за київський великокнязівський стіл князя Ізяслава із князем Юрієм Долгоруким. Є версія, що назва Корчеськ, а згодом Корець, пішла від річки Корчик, над якою і розташоване місто. За переказами, одного разу через велику зливу тоді ще безіменна річка вийшла з берегів та вимила корчі, які росли біля неї. Вони повністю вкрили дно водойми, тож річку назвали Корчик, а містечко – Корчеськ. Насамперед Корець відомий Свято-Троїцьким жіночим монастирем і замком князів Корецьких-Острозьких.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Реклама.
1: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
2: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
0: Реклама. 097 645 66

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Привіт! Це кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
4: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
5: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
5: Замір по Рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Що сталося?
8: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
0: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Це сталося у 1903 році. Саме тоді Вільям Харлі та брати Девідсони у крихітному дерев'яному сараї зібрали свій перший моторизований велосипед. Грошей було мало, відповідно й деталей також, тому інженерам довелося використовувати підручні матеріали. За однією з популярних версій, карбюратор для свого першого Харлей Девідсон вони виготовили зі звичайної банки з-під помідорів.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є-оселя» та «Є-відновлення».
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
8: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Радіосфера.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 012. 69 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по Рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог у Родос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що сталося?
10: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера

Канделома – невеликий наріст на шкірних та сизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих канделом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Канделоми легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес. Ах!

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

прийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
0: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Підключи якість. Обирай кампус.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама. Сфера ФМ.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 3.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097 645 66.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Ви Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Заказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по Рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що сталося?
8: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан. Ви слухайте

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: «Атіта».

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 18, плюс 22.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів. Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміфіка клуба РБ-12-40-71-40-78-20-20-24.
1: Happy Street! Street!
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

0: Привіт, це кіт Патрік. І сьогодні ви почуєте історію про любов, яка буквально дозволяє злетіти у небо.
1: У філіппінця Марка Джозефа Коландо є папуга. Але сталося лихе, на нього напав вуличний кіт, і птах втратив координацію і більше не міг літати самостійно. Щоб допомогти улюбленцю, господар самотужки спроєктував і зібрав персональний квадрокоптер із прозорою захисною кабіною і, відповідно, повернув своєму папузі здатність літати. Нехай усі наші улюбленці будуть здоровими, а усе необхідне для них є в мережі зоомагазинів нашим друзям. І для папуг, звісно, теж. Клітки, годівниці, корм, вітаміни. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
4: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
3: Стань частинкою «Кеті Корсо».

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама. 097-645-66-98.
2: Так звучить гамбург.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому навчаємо. Пропонуємо стабільну зарплату, оплачуване стажування та комфортні умови праці. Телефонуй просто зараз. 067-363-83-53. «Добрик». Працюємо разом із задоволенням.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай кампус.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
9: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
9: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама 097 645 66.

Питання штучного запліднення – це глибоко особиста і дуже емоційно складна тема. І чоловіки не завжди готові на це. А примушувати дорослу людину неправильно і психологічно небезпечно для стосунків. Проте можна змінити ставлення чоловіка до питання ЕКЗ. Чоловіки часто асоціюють безпліддя із втратою мужності. Та й багато хто вважає, що ЕКЗ – це боляче або небезпечно. Перше, що треба зробити у такій ситуації – записатися разом із чоловіком на первинну консультацію до репродуктолога. І було б добре, якби саме лікар-чоловік пояснив, як відбувається процедура. Також нагадаємо, що в Україні є реальна можливість пройти програму ЕКЗ безкоштовно за пакетом НСЗУ. Записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар», які вам усе докладно пояснять. 096 080 67 67. Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92.
6: Щодня з 11 до 21.
7: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5977082, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишені гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Реклама. 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, вдень від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від «Ролет Люкс».
3: Ціни доступні кожному. І на ролети «День-ніч» та «День-ніч блекаут» також.
4: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
3: Замір по рівному безкоштовний.
4: «Ролет Люкс». Бо не все має бути на видноті.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: Тітті Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою «Кеті Корсо».
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
5: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
5: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
5: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
5: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Реклама.
1: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
2: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21-ї.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
4: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Це сталося у 1903 році. Саме тоді Вільям Харлі та брати Девідсони у крихітному дерев'яному сараї зібрали свій перший моторизований велосипед. Грошей було мало, відповідно, й деталей також, тому інженерам довелося використовувати підручні матеріали. За однією з популярних версій, карбюратор для свого першого Харлей Девідсон вони виготовили зі звичайної банки

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
4: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Олексіка Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Так звучить рівне.

0: програму про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Хеппі Стріт. Це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.
2: Клас енергоефективності СІ. Суміфіка номер РВ12-2240-71-48 20-20-24.
0: Happy Street! Street!
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
8: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
9: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
8: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
9: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
8: Замір по Рівному безкоштовний.
9: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чого ви за то, що сталося?
13: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
14: Реклама. 097-645-66-98.
15: Сфера FM.

0: Central City на Замковій? Чи, може, Family City на Соборній? А як щодо Perfect City? Це на Північному. Або ЖК Галицький? Звісно, на Данила Галицького.
1: 100 град – найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Привіт, це кіт Патрік. І сьогодні ви почуєте історію про любов, яка буквально дозволяє злетіти у небо.
1: У філіппінця Марка Джозефа Коландо є папуга. Але сталося лихе, на нього напав вуличний кіт, і птах втратив координацію і більше не міг літати самостійно. Щоб допомогти улюбленцю, господар самотужки спроєктував і зібрав персональний квадрокоптер із прозорою захисною кабіною і, відповідно, повернув своєму папузі здатність літати. Нехай усі наші улюбленці будуть здоровими, а усе необхідне для них є в мережі зоомагазинів нашим друзям. І для папуг, звісно, теж клітки, годівниці, корм, вітаміни. Це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш – справжнє.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
9: Реклама. 097-640.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 19 до 24.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу у багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Централ Сіті на Замковій. Чи, може, Фемілі Сіті на Соборній? А як щодо Перфект Сіті? Це на Північному. Або ЖК Галицький. Звісно, на Данила Галицького.
3: 100 град. Найближчий до тебе. Кожен може обрати локацію, знайому з дитинства. Найбільший забудовник міста, компанія 100 град, пропонує найширший вибір планувань. Чудове наповнення квартир для подальшого ремонту. Від центру до спальних районів. Від комфорт до бізнес-класу. Більше 3000 сімей вже обрали нас. 100 град. Будуємо для вас.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Що сталося?
2: 9:11. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9:11 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розвитку.